0: توينس بالعالم. توينس بالعالم. مرحبا بكم أزالة مصين معكم في دياسبورا وهذه توينس هم العالم وين فيها نكتشفوا كل مرة بروفيل متاع تونسية ولا تونسي عايش في الخارج قرأ في الخارج ولكن مازالت عنده هكا العلاقة القوية بتونس من خلال نشاطاته في المجتمع المدني. دونك ما تنسوش تنجموا تابعونا على الباج اوفيسيال تاع موزايك افام وإلا زادة على الباج اوفيسيال في يوتيوب ولا الشين اوفيسيال يوتيوب متاع موزايك افام. وين ما كنتوا مرحبا بكم. بحذانا اليوم واحد من أبناء تونس اللي قرأ وجستمون في فرنسا تحديدا بوليتكنيك فرنسا بعد ما تحصل على البكالوريا مات عام 2008. سي طارق بوعسيدة مستشار مختص في البنية التحتية المستدامة. طارق مرحبا بك.
1: مرحبا بك، شكرا على الاستضافة وشكرا للموزايك كفام على الاستضافة ونحيي المستمعين
0: متاعك. يعطيك الصحة يا سيدي، شكرا ليك. أنا نحب نذكر زي ما قديمة للمستمعين اللي 23 513 ألف لو كان عندكم أي تساؤلات، لو كان تحبوا تعرفوا أكثر في علاقة بالدياسبورا احنا على ذمتكم. طارق أنت تحصلت على البكالوريا مات عام 2008، دونك بورسي ديتا، تحصلت على البورس من تونس.
1: أي حصلت على البورس باش نكمل القرايه نتاعي في فرنسا. عملت عامين بريبا في تولوز وبعد
0: بوليتكنيك
1: بريبا فوالا سي سا، وبعد في الكونكور نتاع لي غراندز ايكول نجحت الحمد لله. عملت 3 سنين بوليتكنيك وعام اون ابل سا ايكول دابليكاسيون في بون شوسي.
0: وكي خديت الباك كان في ذهنك هذا الكل وباش تعملوا والا
1: لا؟ الحق هو مام عامة الباك حتى ممكن الشهور الأخرين قبل الباك كنت مازلت شك مام با نمشي نخرج من تونس ولا لا، قد ديما تونس عزيز عليا ديما متعلق معناتها حتى بعائلتي وكل شيء. دكو وقت خرجت ما كنتش عارف بالضبط مش نعمل، وما جيتش من مليو اللي هو يعرف بالباهي لي غراندز ايكول. دكو جوستومون اول مره اكتشفت شويه لي بيرسبكتيف في المستقبل نتاع الخروج لتونس avec la bourse et tout ça، سي جوستومون في الصيف نتاع الباك بعد ما خديت الباك. لاتوش الاسوسياسيون دي تونيزيان دي غراندز ايكول عملت un événement pour accueillir justement les nouveaux bacheliers. On a une petite présentation à la fois des classes préparatoires et à la fois des perspectives. Donc, qu'est-ce que j'allais faire exactement. Bien sûr, Polytechnique, c'est vraiment la meilleure chose pour moi. Du coup, je n'ai c'est vraiment ça apporte beaucoup d'ouverture et beaucoup d'intérêt intellectuel. كيف ما كنتش نقول مش نعمل بوليتكنيك، معناتها جو سوي دو جونغ بلوتو فار دو مون ميو ونستنى الريزولتا ونقبل بالريزولتا كما هي. الحمد لله معناتها كما قلت جي يو لو ميو كو جو بويس اسبيري الحمد لله جي يو بوكو دو شونس.
0: كي خلطت لفرنسا و اون 2008 معناها عمرك 18 سنه، تخيل قلت لي 19 معدل نجحت في الباك، خاطر كل ما يخرجوا نتائج البكالوريا كل عام يبداو يتسائلوا التوانسه وين هما اولادنا اللي نجحوا بالقدا في الباك ولا عينا منهم. سي طارق بوعسيدة اللي وظيفنا اليوم، دونك كي مشيت لفرنسا وكي بديت تكتشف المجتمع وانت صغير في العمر وربما ماكش من الاول حاطط في بالك انت باش تهاجر، كيفاش لقيت غاديك؟ كيفاش عملت دي روبير؟ صعيبه الحكايه ولا سهله؟
1: هي الحق معناتها سي معناتها كي تدخل انت بريباراتوار سي اون بوتيت بول، معناتها تدخل الهدف نتاعك انك جوست تقرا. دكو تجم تقول سي اون انتري اون دوسور، معناتها بالنسبه لي انا جي با يو بيزوان من اول دقيقه اني نعرف كومون انتراجير avec la société française كل شيء. بشوي دخلت جي يو سي لا شانس انو دوب وصلت لفرنسا في المطار استقبلوني جوستومون دي زاتوجيان، معناتها انا و لي زوتر تونيزيان اللي خرجنا مع بعضنا.
0: ما بعضكم مشيتوا؟
1: اي ما بعضنا ما بعضنا. هو اون فيت اول بييت تهزو انت من تونس لفرنسا تعطيه لك الدوله التونسيه اون طونك بورسي.
0: داكور،
1: دونك سي لو ميم بيي. روحنا كل ما بعضنا
0: جيتوا مع بعضكم
1: وقعدنا ديما مع بعضنا. اون بلوس نذكر العام الاولاني وقتها جينا الحال رمضان، شكوى رمضان بدا فان اوت ولا ديبي سبتمبر سي مي سونيير سون بون فوالا. دوكو معناتها نذكر ديل ديبي معناتها حاولنا نعملوا شويه ريتم تاع رمضان وكل شيء. دونك على أول كما قلت البول متاعي كانت توسية بحتة، وبعد بشوية بشوية تأقلمت مع المجتمع الفرنساوي، ومعنتها بالعكس سوى نحس بروحي معنتها عندي انسجام تام كسوا في تونس كسوا في فرنسا الحمد لله.
2: سبيا قلت لي حاجة مهمة، قلت لي وقت اللي خلطت غادي في المطار لقيت دي ممبر من لاتوج اللي هي الاسوسياسيون تاع الطلبه اللي قراو في لي غراند ايكول في الخارج. كيفاش عملت العلاقه معاهم؟ كيفاش كانت
1: justement donc هو l'accueil des étudiants c'était un peu la mission initiale نتاع لاتوج donc قعدوا ديما حافظين عليها وحتى تو سي vraiment l'une des missions qui se répète chaque année وتو ان شاء الله يا جماعه اللي نجحوا السنه يعطيهم الصحه وخذوا des bourses ou حتى مغير بورس معناتها اللي مشاو يقراو بريباراتوار في فرنسا ils vont être accueillis inchallah كيف كيف بعد معناتها ça apporte deux choses en fait l'accueil نتاع la touche ça apporte معناتها شويه un confort moral كيف نبداو justement احنا في contexte اللي هو جديد علينا و la prépa effectivement c'est une bulle mais c'est une bulle faite à برشا القرايه معناتها c'est très exigeant scientifiquement donc ça c'est vraiment beaucoup de réconfort ou femme z des aspects purement pratiques comme tu qui vais te le compte dans la banque qui win tu mets voilà c'est ça transport win les restaurants voilà win les activités etc.
2: ça هل عليكم
1: voilà énormément حق c'est très rassurant alhamdoulillah c'est une chance.
2: Ben, donc tu as gardé ce lien avec la tuge معناها oui. ولليوم مازلت تنشط في الجمعيه هذيا وتساعد انت في حد ذاتك لي بروغرام اللي تنظمها لا تيج كتعطينا فكره شويه ايه هكا
1: exactement donc déjà يعني pendant la période اللي انا كنت فيها étudiant que soit en école d'ingénieur que soit en prépa قد ديما عندي علاقه بلا تيج نشارك في les événements اللي يصيروا j'essaie d'apporter de l'aide نذكر il y a eu une année où j'étais l'organisateur de le voyage de la Tuge. On faisait un voyage tous les ans en Allemagne, si mes souvenirs sont bons. Ou depuis 2020, en fait, Walid a un dialogue avec le Tunis. Walid, tu me trouves, je suis en Tunis, je suis en France. Professionnellement, je suis en France, mais à titre personnel, une bonne partie de ma vie fi Tunis معناتها madame fi Tunis ou عندي ولدي تاو زاد حتى هو عايش في تونس du coup من وقتها je me suis intéressé aux activités de la Tuge نتاع Tunis comme vous savez il y a trois antennes femme fi Paris ou fi France c'est femme femme fi Londres qui regroupe les Tunisiens qui ont fait les grandes écoles françaises et qui se sont installés à Londres et femme une bonne partie زاد من الخريجي les grandes écoles, les agents de Tunis, et du coup, une antenne, fille Tunis, elle organise beaucoup d'activités, des conférences, des événements, notamment du 15 juillet au 15 août, chaque année, y compris cette année, on organise le Diaspora Month avec d'autres associations qui regroupent aussi des Tunisiens talentueux installés dans d'autres pays à l'étranger. Donc l'alliance, on appelle ça WAT, World Alliance of Tunisian Talents. Donc avec WAT, on organise le Diaspora Month du 15 juillet au 15 août, où l'événement phare de ce Diaspora Month, c'est ce qu'on appelle le Tunisia Global Forum. Donc, qui se tiendra cette année le 21 juillet, la Radisson Blu, où justement depuis quelques années, je me suis engagé à la Tuge, dont notamment l'organisation de ce forum. Où cette année, il se trouve que je suis le coordinateur de ce forum. Donc, vous allez me voir, Inch'Allah, prendre la parole et justement, je participe à l'organisation.
2: Je nous attends ça les jeunes, les mumkin sne, bishatlaou le France ou la ghirham el bouldin, bishyqraou, que soit fil, معناها fil polytechnique ou la ghirham el jamaat.
1: D'une part, bchoué bchoué, intégrez-vous fil mojtama li lqitou fikoum lwahkoum, معناتها il faut pas rester dans sa bulle tout le temps. C'est normal de commencer avec justement ce qui est rassurant, mais bchoué bchoué, il faut bien s'intégrer. Et d'autre part, khaliyoudi matoun suwi fi morkoum, on a la chance la période depuis quelques années avec les nouvelles technologies de pouvoir travailler à distance. Même il y a de plus en plus de pays qui proposent un cadre juridique واضح où احنا dans le cadre نتاع la TUJ l'une des propositions qu'on fait c'est de faire un cadre juridique واضح en Tunisie pour les Tunisiens qui veulent travailler à distance. Donc femme a d'autres moyens de venir de contribuer à la Tunisie et d'aider le Mojtama à Tunisie tout en gardant le lien professionnel les bleds et tout ma faire. Bien sûr, par ailleurs, il faut, pour ceux qui sont les plus ambitieux, qui ont un peu l'âme entrepreneuriale, venez entreprendre en Tunisie, il y a toujours des opportunités. Où c'est toujours très intéressant. En tant que Tunisien résident à l'étranger, vous êtes les bienvenus partout. Il se trouve que je suis leur client et je peux certifier que j'ai toujours eu un accueil parfait.
2: الإكسبرينس بروفيسيونيل متاعك أنت مستشار مختص في البنية التحتية المستدامة في فرنسا. كيفاش لقيت الخدمة في الخارج وتوا قلت لي قاعد بين تونس وفرنسا؟
1: وي alors donc j'ai eu des périodes اللي هو j'étais justement maintenant salarié, que ce soit في un grand cabinet de conseil enseignant, que ce soit une grande entreprise publique française, SNCF. C'est vraiment très important pour apprendre le métier, c'est sûr et certain. Mais à un moment ou un autre, justement, je parlais d'âme entrepreneuriale, à titre personnel, j'ai décidé de sauter le pas. Donc, j'ai créé un cabinet avec des associés qui sont français, justement, pour vous dire maintenant. Il faut vraiment avoir le lien mal la société dans laquelle voilà c'est ça. Donc ce qu'on fait en fait c'est des études économiques pour les infrastructures durables, notamment le transport ou l'énergie. Donc en gros on aide les acteurs publics le Bahreïn, mais hatta fi Tunis, ça m'est arrivé de travailler avec des acteurs publics tunisiens pour on va dire apporter de l'intelligence économique à ce qu'on fait. Aux décisions d'investissement dans les infrastructures. L'argent n'est pas magique. Surtout l'argent du contribuable. Et du coup, on est là pour aider à apporter l'intelligence économique, pour mettre l'argent là où il est le plus pertinent.
2: Très bien. يعطيك الصحة سي طارق بوعسيد مستشار مختص في البنية التحتية المستدامة. شكرا لك على حضورك معنا على الباركور نتاعك اللي تقسمتوا معنا. هذه دياسبورا ومازال مواصلين معكم رائعين. مرحبا بكم. توين سهم العالم. توين سهم العالم. دياسبورا. مع أميرة مدور. موزايك FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك FM. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك FM. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك FM. الأولى في تونس.
3: سيف السنه كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم سامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي ا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون ليني زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
4: دياسبورا مع أميرة من دوا.